fika wax ma lay sa agn lañ la agnalé boy lilé nénéñ nénéñ dañ léna amel ñom nénéñ nénéñ dañ léna amel.